0: 老毛，老毛，
1: 哦，洛甫啊，
0: 不好了。
1: 哦，怎么了？
0: 李德和伯谷改变主意了，他们要推翻黎平会议的决定，不让部队过吴江了。他们让部队回到黔东，继续北上湘西，会合红二六军团。恩来同志刚才跟我说，今天晚上要召开政治局的紧急会议。
2: 胡闹！这简直是把政治局的决定当成儿戏。
0: 那就
1: 不要慌，我们先坐下来商量一下对策。
0: 你说他们怎么朝令夕改啊？
1: 这样不行啊，还是要通过开会来解决。我跟你说，主席，
3: 哎，主席，
1: 主席，主席，
3: 来，
4: 哎，主席好，
5: 主席
3: 好，我们要坚持共产国际的决议。
1: 老毛，你来了，大家都在等你呢。
2: 怎么回事啊？政治局开会决定的事情，怎么能说改就改？
1: 啊，老毛，咱们先坐下开会吧。
4: 来，
1: 老毛，
4: 来吧，这边坐。
1: 来吧。走吧。
6: 人到齐了哈，顾问同志有些话要讲。达瓦利西里德，奈切夫。
7: План воссоединения второго и шестого корпуса в Сянси был утвержден Коминтерном, и его ни в коем случае нельзя было менять.
8: 去湘西会合红二六军团的计划是报请共产国际批准的，是不能随意更改。
7: Но вы воспользовавшись моей болезнью, изолировали меня.
8: 但你们趁我生病的时候却避开我。
7: Провели в Липине экстренное собрание вашего политбюро и изменили изначальный план.
8: 在黎平召开了政治局的特别会议，企图改变这个计划。
7: Но сегодня утром поражение в Удям доказало, что это был ошибочный план.
8: 但今天上午横渡乌江失败的事实告诉我们，这个计划是行不通的。
7: И если мы продолжим ему следовать, то Удян станет для Красной армии вторым Сяндяном, и последствия будут еще хуже.
8: 如果你们继续坚持计划的话，那么乌江将可能会成为红军的第二个湘江，甚至比湘江败得更加惨烈。
2: 李德同志，红军的去向问题已经在黎平会议上我们讨论过了，这是中央政治局通过组织原则确定下来的事情。党既然已经决定了，我们每一个党员必须要遵守去执行。
7: Но это собрание было экстренным, и оно не было в полном составе.
8: 可是你们人都不齐，这只是特殊会议。
0: 当时来的人可是已经超过半数，而且所有与会者一致表示同意。你这样随意更改中央政治局集体做出的决议，这是严重违背组织原则的，而且也违背了共产国际的指示。
4: 好，洛甫同志，请你不要忘记湘江流血的教训，我们不能再重蹈覆辙了，还是按照既定的计划北上湘西去会合红二六军团。
9: 嗯，我同意副总则和顾问的意见，咱们不能用红军战士的鲜血再染红乌江了。
4: 伯谷同志，顾问同志，第一次乌江战斗我们只牺牲了